0: зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радиосу.
18: Aici, Radio

Добар ден, драги слушатели! Ете не повторно уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода ќе говориме за патеписецот и реформистичкиот интелектуалец на турско-исламскиот свет, кој му предкосеше на Сталин, Муса Джаруллах. Во продолжение ви ја пренесуваме еволуацијата на експертот за мигнародни односи, доктор Джемил Доа Чипек. Во 1875 година, за време на еден од најтурбулентните периоди на Руското царство, во домот на Муса Джаруллах, кој беше назначен за ахент, свештено лице во вилаето Дон и изгради културен мост со своето познавање на рускиот јазик и неговата сопруга Фатима Анум, процвета еден гени. Муса Джаруллах, со разновидното наследство што го наследи од својот татко и образовното патување, што започна во раците на неговата мајка, ќе стане представник на интелект што ги отфрлува границите на статус кво. Неговата приказна е потрага по висината што ги надминува географските граници и умовите, протегајки се од древните и мудри медреси во Бухара до модерните судови во Санкт Петербург, од кулите од слонова коска до шокантната реалност на животот. Знаењето за Муса Джаруллах не беше само статистички податок, скриен во пожолтени хартии. Тоа беше жив организам што мора да се доживее, види и предизвика. Откако почетното образование го доби од својата мајка, а потоа учеше верско образование во медресите во Казан и Бухара, Джаруллах, откако неговата универзитетска апликација беше одбиена, тој својот курс го насочи кон светското училиште. Ова пресвртница ја отвори вратата кон огромната култура на патување, што ќе трае приближно 19 години. Неговото патување, кое вклучуваше студирање технички науки на инженерскиот факултет во Истанбул, 3 години исламска јуриспруденција и хадис во Кајро и патување од Хеджаз до Деобанд во Индија, а потоа во Дамаск и Бејрут, го трансформираше не само во научник, туку и во активист. Неговото време како гостински студент на правниот факултет на Универзитетот во Санкт Петербург му овозможи да ги синтетизира исламските науки со западните правни системи. Джаруллах беше пионер на еден вид интелектуалец кој се соочуваше со реалноста, генерирајќи идеи не на биро, туку на улиците на Кајро и пристаништата во Токио. Најреволуционерниот став на Джаруллах на почетокот на 20-тиот век беше неговиот пристап кон правата на жените. Тој своите идеи ги заснуваше за ова прашање не на површен ентузијазам за западизација, туку со директно мраќање кон суштината на исламот. Неговиот извештај за родовата еднаквост, презентиран на Конгресот на руските муслимани во 1917 година, создаде шок бран во светот од тоа време. Тој ја овековечи својата благодарност за централната улога на неговата мајка во неговото образование, подпишувајќи ги своите дела со прекарот Ибн Фатима, син на Фатима. Джаруллах тврдеше дека жените од секогаш биле заштитени и возвишени во исламот. Тој остро го критикуваше исклучувањето на жените од обществениот живот и нивното лишување од образование, сметајќи го тоа не како религиозен услов, туку како горчлив пример за незнаење.

Овој пристап беше радикално реформско движење за тој период. Джарулах прогласи дека единствениот начин муслиманската заедница да се издигне е преку целосно учество на жените кои се очинуваат половина од населението во правниот и обществениот живот. Муса Джарулах, поконото разбирање на судбината, која го зароби исламскиот свет во стагнација, го гледа како главен виновник за обществениот колапс. Според него, катастрофите што не сноѓаат да се гледаат само како божествена промисла и да се биде задоволен со пасивна молитва е спротивно на динамичниот дух на исламот. Како што нагласува Джарулах во своите дела, вистинската молитва е да се работи активно за да се надмине катастрофата и да се произведат решенија. Против менталитетот што не учи од катастрофите и очекува само чуда, тој ја бранеше здравата разумност и интелектуалната слобода и ги повика муслиманите да преминат од имитација кон верификација. Верување преку истражување. Најпровокативната лекција на Джарулах, која најмногу ги потресе традиционалните кругови, беше неговото тврдење дека пеколот не е вечен. Ова стана теза. Седејќи ки стапките на Мухидин ибн Араби, Джарулах беше првиот што ја донесе оваа дебатија во преден план од турскиот свет. Метафизичкиот аргумент на Джарулах исто така привлече голем интерес. Човекот е существо што потекнува од Бога, а нанесувањето вечно мачење на субстанција што потекнува од него создава логичка контрадикција со Божијата бесконечна прошка и милост. Ова идеја е најрадикалниот и најхрабар израз на верувањето дека Божијата милост секогаш преовладува над неговиот гнев. Животот на Джарулах беше борба за достоинство против угнетувачките идеологии. Кога започна Болшевичката револуција во 1918 година, тој накратко се надеваше на Лениновото ветување дека сите религии се еднакви. Дори пишуваше писма до индиските муслимани во ова возбудување. Но културниот масакр и затворањето на джамиите што ги виде во Бухара, брзо го уништија овој сон. Како одговор, тој ја напиша Азбуката на исламот како предизвик за Енгелс и Марксовиот комунистички манифест. Ова дело е најмокното интелектуално дело што ја представува собствената визија на исламот за правда наспроти лагата на режимот за еднакост. Оваа храброст му донесе затворање и прогонство. Но дури и кога беше затворен под обвинение за шпионажа, тој никогаш не престана да ја зборува вистината. Муса Джарулах почине во 1949 година во Кајро, каде што се врати во последните години од својот живот. Далеко од својот дом, своето семејство и татковината по која копнееше, тој почине на 74 годишна возраст. Зад себе остави повеќе од 120 дела пред да замине во вечното царство. Тој не беше модернист кој отфрлеше традицијата, туку реформист кој се стремеше да ја реконструира традицијата на денешниот јазик. Драги слушатели, ја слушнате емолуацијата на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доаџипај. Се надеваме дека повторно ќе се чуеме едната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

Понекогаш најболното нешто што го распарчува човечкото срце, го крши човекот, не е самата болка или самото страдање, туку светот што ги затвора очите и молчи пред таа болка и тоа страдање, оставајќи ве сами. Но понекогаш доаѓа еден таков момент кога чадот што се издигнува од газа допира до срцето на еден човек кој се наоѓа со километри далеку. Тој крик што се издигнува од еден дел на Блискиот Исток се трансформира во крик на плоштадите во градовите за кои никако и не сте помислувале дека би можело да се појави кај нив. Особено по 2023 година, палестинското прашање создаде еден голем и потресен глобален бран со невидена големина. Низ целиот свет беа одржани десети цилјади протести. Милиони луѓе во ист момент ги исполнија улиците. Од тие преполни фреквентни улици на Лондон до Истанбул, од Њујорк до Кејптаун, плоштадите беа преполни и преплавени со луѓе. На рацете на некои имаше само импровизирани транспаренти, некои одеа без никако да зборуваат, но на лицето на сите го имаше истиот израз. Ние го гледаме тамошното скршено срце, ние сме овде. Едното од најизненадувачките и најотпорните упоришта на ова будење беа универзитетите. Таа искра што започна со поставување шатори од страна на студентите точно на средината на кампусот на Универзитетот Колумбија во Соединетите Американски држави, веднаш за момент се прошири низ цела Америка и Европа. Зборуваме за повеќе од 3000 млади кои се соочија со острата полициска интервенција, кога беа влечени по земјата и беа притворени само затоа што ја подржуваа Палестина и бараа правда. Голем број од нив беа оддалечени од своите училишта. Нивната иднина беше доведена во опасност, но и покрај тоа тие не ги кренаа своите шатори. Бидејќи за ова нова генерација, Палестина веќе не беше само далечен наслов на вест што ја гледаа на телевизија. Тоа беше тест за нивната лична совест и човечко достоинство. Секако не само плоштадите или мегданите се раздвижија, станаа активни и морињата. Исто како оној незаборавен дух на Мави Мармара во минатото, лекари, активисти и бранители на човекови права од целиот свет испловија од пристаништата со меѓународната хуманитарна флотила Сумут, односно со флотили на солидарноста, за да им помогнат да им ја подадат својата рака на оние кои беа под блокада. Повторно имаше остри интервенции, повторно луѓе беа притворени, приведени и физички нападнати во меѓународните води. Понижувачкиот и нехуман нечовечки третман на активистите кои беа држени во заробеништво по директиви на израелскиот екстремно десничарски министер за национална безбедност Итамар Бен Гвир е се уште свеж во сеќавањата, односно мемориите на сите нас. За среќа светот овој пат не остана целосно безгласен. Осум земји, вклучувајќи ја и Тюркија, објавија заедничка декларација со која на најсилен начин ја осудија оваа незаконитост. Во пристаништата, во различни делови на светот, се кренаа гласови политичарите кои ги подпишаа овие одлуки да бидат прогласени за персона нон грата, односно непожелни личности. Бидејќи прашањето, веќе ододамна ја надмина политиката и се претвори во борба за достоинство. Всушност, ова меѓународно единство, прикрештување, не се појави за еден ден. Во позадината го има долгогодишниот дипломатски труд што се протега од Африка до Латинска Америка. Денес, 147 од 193 земји членки на Обединетите нации официјално ја признаваат Палестина како држава, односно огромното мнозинство од светот стои зад оваа праведна кауза. Особено во последниот период, тие историски чекори што ги презедоа Шпанија, Норвешка и Ирска, една по друга, и открија на цела Европа колку е оправдана оваа борба. Од друга страна, Тюркија не само дипломатски по ова прашање, уште од самиот почеток, веќе половина век стана една од земјите кои, застанувајќи во првите редови, го покажа најпоколебливото братство со коридорите за помош, камионите, штепери и социјалната солидарност. Знаете ли што најмногу ме погоди во текот на овој процес? Тоа беше начинот на кој луѓето од другата страна на светот, кои дури и не ги изборуваа јазиците еден на друг, на ист јазик, се здружија во истата болка.
Еден уметник се качи на сцената за да зборува за Палестина, ризикувајќи ја целата своја кариера. Еден фудбалер постигна гол и наместо да

Слави испрати тивка порака до светот. Еден доктор, лекар, остави зад себе се и се пријави доброволно да оди во тој опасен регион. Еден студент ја помина ноќта на бетонот во градината на кампусот, а една мајка плачеше со големо ридање и воздишка за своите деца дома во својата куќа, чија локација не можеше ниту да ја покаже на картата. Значи, за зближување на луѓето нема потреба ниту да зборувате на ист јазик или да сте родени под истото знаме. Доволна е само совеста. Се разбира, сите не реагираа на ист начин и тоа е точно. Имаше такви кои изоставуваа одвид, такви кои молчеа, такви кои бруталноста и дивјаштвото што се доживуваше се обидуваа да ја сокријат зад украсните дипломатски фрази. Но што и да правеа, веќе постоеше една многу голема моќ што го рушеше тој ѕид на тишината. А тоа беше заедничката колективната меморија на човештвото. Затоа што секој човек чие срце бие, каде и да се наоѓа во светот, може да го почувствува во своето срце тој страв во очите на детето и осаменоста на народот. Да се разбере или сфати Палестина не е само да се гледа кон границите на картата и да се научи географијата. Станува збор да се гледа како се тестира совеста на човештвото. Ете затоа денес, еден крик во Газа одекнува во многу далечни градови со километри. Она што го држи на нозе еден народ не е само тој племенит отпор внатре во него, туку таа заедничка човечка совест што се издигнува од другата половина на светот. Во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно во нашата последна станица од ова наше долго и достоинствено поносно патување, големото финале. Ќе бидеме заедно во таа бесмртна меморија каде што има клучеви кои што никогаш не ргјосуваат и маслинови дрвја со своите цврсто присврстени корени за почвата. Па до слушање до нашето последно продолжение од оваа наша програма, настовена како Палестина бескрајна приказна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А од 10096 МГц, Турксат 4А 11958 МГц, Хотпир 13E од 12015 МГц и Галакси 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчия радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Аич радио воча Турција.
17: Говорит голос Турција.
18: Ефирда Турција овоза.
19: Гитлеер Туркијанин пети радиоси.
4: Е садай Турција.
6: Аңлаватканыңлар Турција овоза радиосо.
7: Эво и фонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.